0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

visst, Melody rör ut i 80-talet. Häng med på 2,5 timme med hitsen från förr som aldrig spelas längre. Välkomna till Melody Radio.

smällen fick avsluta första plattan i dagens Melodiradion. Fake var det där, ett band från Stockholm som kämpade i motvind på hemmaplan samtidigt som succéerna radade upp sig nere på kontinenten. Vintern 85-86 lossnade även här hemma i Sverige och det blev dessvärre med bandets sista singel. Det var den vi precis hörde, Brick från 1985.

var ju Thompson Twins, ett av många band i vågen av brittiska hitmaskiner som började sin bana i betydligt mer alternativa sammanhang. Vi hörde en sällan spelad hit från 1984, faktiskt deras allra största hit i England. Tvåa som bäst på den engelska singellistan för You Take Me Up. Innan dess var det ju Alphaville. Det vi hörde var fjärde singeln från superplattan Forever Young. En stor hit dock, tvåa som bäst på track.

levererar en sån där låt som bara hamnade på listorna i Sverige. Ett ämne värt att köra specialprogram om nästan. Den där kom från Anna, en brittisk tjej med efternamn O'Malley, som fick en stor hit på Kaj Kinvalls heta högen 1981. Like They Do In The Movies heter den här smått minimalistiska syntpoplåten, som alltså föll den svenska publiken i smaken. Låten är skriven av Kenneth Badger, en engelsk musiker och låtskrivare som annars i huvudsak gjorde musik till BBC:s barnprogram. Temat till Dr. Snuggles har han skrivit till exempel. Just den typen av feel-good-vetenskap som du blir berikad av i Melodiradion från Evergreens. Samtidigt väcker vi gamla minnen också. Minns ni till exempel den här låten från 1983?

Juluka heter det där bandet från Sydafrika. Våren 1983 hade man en hit i Sverige med den här låten vi hörde. Huvudpersonen här heter Johnny Clegg, en engelsman som hamnade i Afrika redan på 60-talet och som blev ett stort namn i det här gränslandet mellan afrikanska och västerländska musiken. Savuka heter bland av hans framgångsrika band, förresten. De gjorde ju också sin version av den här låten Sky.

Ja, det där var ju Bananarama. Trio från London som ofta fått ta skott för 80-talets ytlighet. Trots sin episka status som 80-talsikoner så var man faktiskt aldrig etta på topplistan. Varken här i Sverige eller i England till exempel. Detta var dock en av de största hitsen på hemmaplan. Från våren 1984, Robert De Niro's Waiting. Bananarama hade ju två olika faser av sin karriär. Dels de här tidigare åren då musiken gjordes av producentduon Jolly Swain. Och sedan fick man ju en andra sväng mot slutet av 80-talet under ledning av Stock Aitken Waterman. En annan artist som styrdes av deras järnhand hörde vi innan dess, Jason Donovan. Han hade desto fler Englandsettor, 4 stycken blev det totalt. Det vi hörde var nära nog en av dem, 2 som bäst i England hösten 1989 för When You Come Back To Me. Melodi Radio med Vladislav Jonsson.

0: Ja, topp 10 hit på Tracks. Love on You heter den här singeln med Pernilla Wahlgren. Det var väl något av en internationell satsning som kom av sig lite, det där. Brittiska producenten Chris Porter, ofta förekommande i Nevergreens, var det som hade producerat. Innan dess tuggummi-pop av tidigt 80-talssnitt signerat ett boyband av sin tid, kan man säga. Racy. De här britterna hade några år av framgång i slutet av 70-talet och låten vi hörde var deras stora hit i Sverige, Some Girls, skriven av tuggummimästarna Nicky Chinn och Mike Chapman.
1: Radiogodis.se

tyska Freiheit var det där. Superstjärnor i hemlandet under namnet Münchener Freiheit. Det var också under det fulla namnet som man fick sin första stora hit i Sverige, Every Time. Den har vi ju hört i Meloriradion förresten. 1987 kom han tillbaka på listorna som Freiheit och blev trea som bäst på Tracks hösten 1987 med den här Play It Cool. Du lyssnar på Meloriradion från Evergreens. Hitsen du glömt att ta minns är det frågan om. Ännu en gång med 80-talet som bas. Carola och Dire Straits blir om en stund här. Men först ett One Hit Wonder i form av brittiska Doctor and the Medics.

lite hårdrock av pudelmodell i Melodiradion. Den varan har vi kanske varit lite dåliga på att förmedla hittills. Kanadensiska Helix var det där. Ett band som, precis som Metallica, förlorade sin basist när turnébussen förolyckades. Få övriga likheter dock. Helix var väl i samma MTV-vänliga hårdrocksfåra som till exempel Twisted Sister. Vi hörde deras största hit Rock You från 1984. Innan dess var det Doctor and the Medics, ett engelskt One Hit Wonder som var någon slags hyllningsband till glamrocken. Klädde sig i full glamundering med smink och spretiga frisyrer. Vi hörde deras stora hit Spirit in the Sky från sommaren 1986. En cover på Norman Greenbaums stora hit från 1970.

Ja, det där var ju en annan 80-talsikon som vi faktiskt glömt att spela i Melodiradion. Carola såklart. Finns ganska mycket i hennes diskografi som fallit i glömska hos de flesta. Till exempel låten vi just hörde, Hunger heter den. Trea som bäst på svenska singellistan hösten 1983. En singel som skulle lansera Carola internationellt, men det var bara här i Sverige och i Norge som den fick någon större snurr. Melodiradion.

Ja, det där var ju en annan 80-talsikon som vi faktiskt glömt att spela i Melodiradion. Carola såklart. Finns ganska mycket i hennes diskografi som fallit i glömska hos de flesta. Till exempel låten vi just hörde, Hunger heter den. Trea som bäst på svenska singellistan hösten 1983. En singel som skulle lansera Carola internationellt, men det var bara här i Sverige och i Norge som den fick någon större snurr. Melodiradion.

ganska mycket i hennes diskografi som fallit i glömska hos de flesta. Till exempel låten vi just hörde, Hunger heter den. Trea som bäst på svenska singellistan hösten 1983. En singel som skulle lansera Carola internationellt, men det var bara här i Sverige och i Norge som den fick någon större snurr. Melodiradion.

Det var ju Westworld, en brittisk trio som hade någon slags serietidningsstil i det visuella. Ett par stora hits i hemlandet fick man till, men det vi hörde var den enda som slog här i Sverige. Fyra på Tracks februari 1987 för Sonic Boom Boy.

Ja, jag tänkte köra en liten grej, Hanne, som jag gjort någon gång i tiden. Och jag skulle få behöva lite hjälp med grejerna bakom, så att säga. Så Helena, kan inte du klia på de där kamelhåren där bakom sig? Jajamän, du. Nu låter det riktigt. Det här är naturmusik. Oj, oj, oj, oj, oj. Ja, ja, jag kallar det helt enkelt rakt upp och ner för en dalaramp. Så får vi se vad det blir av. Vem finns bak i mörkret? Vem står det så diskret? Vem är det som alltid finns till hans? Han gör inget väsen av sig och han lär nog ej bli fet. Men för damerna så höjer han sin lans. Vem är skötsam? Vem är ogift? Nykter jämt så vitt man vet. Vem får plötsligt ut?

0: Hey, Alexa.
1: Hey, cool, Trollebra.
0: Oj, det här är ju nästan som himla spelare, vet du. Jag tycker vi går på direkt nästan, vet du. Inga stopp.

0: han och hon bra.
1: Ja, men vad gör du, Arne? Du fullkomligt... Har du blivit galen? Du kan inte göra på det viset. Det är inget nummer, Arne. Svamsa runt som någon vispekatt här. Det är synd om dig, Arne.
2: Ja, hej då.
3: Ja, det där var ju Arne, Kurt Olssons fumliga hjälpreda som gestaltades av Hans Wiktorsson. Både han och Lasse Brandeby hade ju ett förflutet i den göteborgska proggscenen på 70-talet. När Kurt Olsson stod som högst på himlen i slutet av 80-talet gavs det ut böcker, spel och skivor i hans namn. Hitten, inom citationstecken, blev dock låten vi hörde i Arnes namn. Dalarapp heter melodin. Innan Arne var det Dire Straits, uppföljaren till supersuccén med Sultans of Swing. Gick i samma anda, kan man säga. Vi hörde Tunnel of Love från 1900.

Hot Scotch, den skojfriska italienska duon som hostade och sjöng opera på några hits i mitten av 80-talet. Humorbiten i deras musik försvann med tiden och då gick det också sämre på listorna. Vi hörde deras allra sista singel, Man to Man. Det gick nästan spårlöst förbi när den kom ut.

Kim Wilde i melodiradion, ständigt aktuell under hela 80-talet, fast med några perioder då hon försvann en aning från radarn. Plattan Teases and Dares var en sån period. Ett försök att få till ett lite hårdare sound som inte fick något riktigt gensvar från skivköparna. Vi hörde precis andra singeln från den plattan, The Touch, från 1985. Innan Kim var det Talk of the Town, svenskt rockband i AOR-fåran, vars framgång både kom och försvann med debutsingeln vi hörde, Free Like an Eagle. Femma som bäst på Tracks runt jul 1988.

John English, den australiensiska sångaren och skådespelaren som fick en jättehit i Sverige med ledmotivet till tv-serien Mot alla vindar. Han var även med som skådis där också. Ett par andra singlar lyckades hyggligt av bara farten. Låten vi hörde var en topp 20-hit i Sverige, Get Your Love Right. Innan dess, Peter Lundblad, evigt förknippad med sommarklassiken Ta mig till havet. Men han hade faktiskt några andra mindre hits också. Ge apan i dig en chans heter låten vi hörde. Även det är en topp 20 hit på svenska singellistan 1981. David Bowie. Här är en bortglömd listetta faktiskt från maj 1982. Cat People, Putting Out Fire.

speechless heart that can never mend.

lite filmmusik där från 1982. Cat People, Putting Out Fire med David Bowie. Filmen är väl ungefär lika bortglömd som den här låten. Någon slags erotisk thriller med Natasha Kinski i huvudrollen var det i alla fall. Den här låten var etta på svenska topplistan när det begav sig. Melody Radion från Evergreen ser du lyssnar på. Huey Lewis och Spandau Ballet om en liten stund. Björn Skifs lika så. Men först en singel från 1986 med Jackson Browne.

lyssnar på Melodiradion från Evergreens. Hitsen du glömt att minst lyssnar vi på här. Gränsfall på just den där låten dock. En riktigt bortglömd singel, men som faktiskt var 8 som bäst på Drax. Paul Rain var det vi hörde. Popkillen från Bålsa utanför Stockholm som hade sina största framgångar i Sydeuropa. Men några ganska stora hits här hemma också. Detta var som sagt en topp 10 hit från 1987. Is It Really Love You After? Det var första singeln från plattan The First Impression. Innan dess Jackson Browne, första singeln från albumet Lives in the Balance 1986, den USA-kritiska For America.

Björn Skifs till Melodiradion. Han höll karriären flytande utan problem på 80-talet. If Then heter en skiva han gjorde 1984, som faktiskt var hans mest framgångsrika på hela 80-talet. Sällan man hör något från den idag dock. Det här var första singelsläppet, Boys Will Be Boys. Melodiradion.

Ja, det där var ju David Sylvian och hans Japan. Ett lite förbisett 80-talsband i många avseenden tycker jag. De kanske saknar de där riktigt stora självklara hitsen, men var ändå stilbildande och banbrytande. Detta var en låt som kom ut redan 1979, men blev en hit som singel först 1981. Quiet Life heter den. Innan Japan var det Jean-Michel Jarre, den franska syntpionjären som längs 80-talet kanske var lite mer banbrytande inom sina spektakulära framträdanden än genom musiken, men det puttrade ut lite plattor då och då i alla fall. Detta var singelspåret från plattan Rendezvous 1986. Fourth Rendezvous heter låten. Som du hörde i Melodiradion från Nevergreens, ni vet vad vi håller på med vid det här laget.

en udda fågel där. Bröderna Brothers kallar sig det där gänget, som väl egentligen var en ganska lokal angelägenhet från Göteborg. 1988 fick man en ganska stor radiohit med låten vi hörde dock, Kärlek i rymden. Innan dess lite italodisco från när genren var som störst. Mico Mission kallar sig den här italienaren. How Old Are You har blivit hans italoklassiker, men det vi hörde var hans enda hit på trackslistan. I januari 1986 gick han in på tracks med låten vi hörde, Two for Love. Melodiradion tar en sväng till december 1984 nu. Ronja Rövardotter har premiär på biograferna och Ronald Reagan har precis fått förnyat förtroende som USAs president. Och så går den här låten in på svenska singellistan.

på Trackslistan. I januari 1986 gick han in på Tracks med låten vi hörde, Two for Love. Melodiradion tar en sväng till december 1984 nu. Ronja Rövardotter har premiär på biograferna och Ronald Reagan har precis fått förnyat förtroende som USAs president. Och så går den här låten in på svenska singellistan.

0: Pugh, Rogefeldt var det där i en duett, eller vad man ska kalla det, med Mikael Rickfors. Detta var väl kanske början på vad som skulle bli Grymlings lite senare, vad vet jag. Det är i alla fall en solosingel från Pugh och en sån där mellansingel som vi brukar gilla att återkomma till här i Melodiradion. Mellan två album 1989 släppte Pugh den här, En ny rebell i byn. Innan Pugh var det Huey Lewis and the News, de amerikanska MTV-favoriterna som var ganska amerikanska angelägenheter egentligen, men de hade ju några rätt stora hits i Sverige också. Till exempel låten vi hörde, den lite Hall & Oates-doftande If This Is It från 1984.
1: Radiobodis.se

gillade Apollonia 6, ett av många projekt sprungna ur kretsen kring Prince på 80-talet. Just exakt det här projektet var ett verk av Prince själv och ett svar på att en av hans många fotomodeller i närheten valde att lämna familjen. Vanity heter hon och startade egna projektet Vanity 6 och lämnade även bort den kvinnliga huvudrollen i filmen Purple Rain som Prince skulle spela in. Han plockade fram en annan av sina musor i rampljuset istället. Patricia Cotero hette hon, men Prince använde hennes mellannamn Apollonia. Och som en extra provokation valde han alltså att sätta en sexa efter artistnamnet, precis som Vanity. Det gick inte jättebra för något av de här projekten dock, men låten vi hörde snurrade ner på radio 1984 i alla fall. Sex Shooter heter den. Innan dess Spandau Ballet av årgång 1986. Jämfört med de stora framgångarna i början på 80-talet hade man levt en lite tynande tillvaro i

0: Communards för det där. Bronski Beat-sångaren Jimmy Somervilles nya band med vemodiga kärleksbudskap. Bronski Beat gjorde ju något av ett HBTQ-anthem med sin Small Town Boy. Och tanken var kanske samma sak här. There's more to love than boy meets girl heter den här singeln från sommaren 1988. Ingen jättehit i Sverige direkt, men topp 20 i England i alla fall. Stop Clause 28 står det på baksidan av den här singeln. Clause 28 var en föreslagen lagändring i England 1988 som skulle göra det förbjudet att marknadsföra homosexualitet i positiva ordalag. AIDS-epidemin spökade väl här på törn också. Det här förslaget mötte högre protester såklart från stora delar av den engelska artisteliten. Inte minst då de som var just homosexuella. Boy George tillägnade ämnet en egen singel till och med. No Clause 28.
1: The aim of this government is to make everyone as miserable.

0: snabba svängar mellan ytterligheterna i Melodiradion som så ofta annars. Detta var ju italienska Baltimora och uppföljaren till superhiten Tarzan Boy. Woody Boogie heter den här låten som letade sig upp på en topp 5 på både Tracks och svenska singlistan hösten 1985. Innan dess var det ju Boy George, Culture Club-sångaren som hade en relativt framgångsrik solokarriär 87-88 sådär. Här röt han till mot en anti-homolag som hotade att bli verklighet i England 1988. No Class 28.
1: Am I dreaming?
2: No.
1: Where am I? In bed? What am I doing?
2: Talking to myself.
1: Look, I must have a star on my door. Or better still.
2: A door? A door?
1: Swing doors, huh?
2: Look, look, look.

Sverige, där björkarna susar, och älvarna brusar, där vi går över dagstängda berg och djupa dalar, genom granskog och tallars salar. På lingonröda tuvor tågar vi förbi stugor, hör fåglar som kvittrar och midsommarjäntor som fnittrar.

fixar gatukontoret för god nit och stil när du varje morgon hämtar min bil. Bostadsförmedlingen som registrerar min bön och låter mig hoppas i kön. Jag tackar alla kanslin för texter och brev där jag slapp förstå vad ni beskrev. Jag tackar för alla punkar och alkoholister som min fru och mina barn slipper vara ensamma på stan. Min mormor och morfar tackar för ny gammal vals och för att de slipper gå ut alls. Jag tackar massmedia för att det gör livet rikare genom att få mig att förstå att knarkungar, rånare, advokater och skattesmitare har det så svårt så. Jag tackar alla stadsplanerare för att inte gamla hus får finnas och man slipper ha något att minnas. Och jag tackar skolsystemet för dess nya budskap så vi undgår kunskap. Förordningar, förbud, regler och lagar så ingen roar sig eller vet hur man klagar. Och att karensdagarna blir flera så jag måste vara sjuk längre numera. Jag tackar alla politiker och deras ordflöde så jag inte behöver bestämma hur mitt eget öde. Jag tackar arbetsgivare och fackföreningar för att det slåss om våra löner så jag slipper ha egen fond till mina söner. Och polisen för att de motoriserar och expanderar så man slipper möta någon som patrullerar. Och sjukvården för personalkvoter och enhetsproduktioner så vi avvärjer relationer och emotioner. Jag tackar för ungdomarnas fria uppfostran utan stränga vanor. De gör så roliga mönster på stolarna i våra tunnelbanor. Och fängelsevården som förbättras och befrias från strapatser så man slipper bygga flera daghemsplatser. Jag tackar utvecklingen och företagens samvete så vi slipper bry oss om arbete. Och jag tackar alla datamaskiner och deras kod.

Sverige, där björkarna slutat susa och älvarna upphört att brusa. Där vi går bland kraftverksberg och atomavstängda dalar, nedhuggen granskog och tallars tomma salar. Upp på asfaltdöda stadsgrus plågas vi förbi höghus med fåglar som snarkar och midsommarjäntor som knarkar. Du gamla, du

Jag var det där egentligen. Jag var en singel som nådde plats 13 på svenska singellistan 1982 faktiskt. Sverige heter den där låten med William Freestyle. En populär DJ i Stockholm i början av 80-talet som heter Wilhelm Wengström i verkliga livet. Den här låten har amerikansk förlaga, US of A med countrysångerskan Donna Fargo. Före dess var det Art of Noise, Trevor Horns experimentella studioprojekt som fick en och annan hit trots sin inte alltför kommersiella framtoning. Här hade man fått hjälp, eller vad man ska kalla det, från Max Headroom, en animerad videojockey som var poppis i England ett tag i mitten av 80-talet. Paranomia heter den här låten som nosade lite runt topp 10 i England sommaren 1986. Vi fortsätter på ämnet sommarhittar ett par låtar till. Två med lite mer somrig framtoning dessutom. Först Go-Go's.

forne Van Halen-sångaren David Lee Roth var det där. Han lämnade ju bandet för en solokarriär 1985. Och överraskade säkert fansen genom att släppa en EP med lite otippade covers. Till exempel låten vi precis hörde, cover av Beach Boys California Girls, med Beach Boys egen Carl Wilson som spelade på kör. Före dess var det ju just några kaliforniska girls, Go-Go's, och deras sommarhit från 1982, Vacation. Det var ju Belinda Carlisle som sjöng, det hörde ni kanske om ni inte visste det. Detta är Melody Radio från Evergreens. Nästa låt heter så här.

har hört Robbie Neville, den kaliforniska studioräven som fick en jättehit alldeles i början av 87 med låten C'est la vie. Nästan lika stor var den här hiten, även om man aldrig hör den längre. What's it to you, som var en sommarhit samma år. Melodiradion börjar lida mot sitt slut. Det går inte att komma ifrån den här gången heller. Tre singlar ligger kvar i högen framför mig. De måste vi såklart lyssna på innan vi skiljs åt. Först ännu en mellan.

Det var The Who av årsmodell 1981. En av deras sista framgångsrika singlar som inte var återutgivningar eller liknande. Första singeln från albumet Face Dances som var en topp 10 hit i England februari 1981. You Better You Bet, skriven av Pete Townshend. Innan dess en mellansingel som sagt. Vi gör ingen hemlighet av att vi roas av det ämnet här i Melodiradion. De här singlarna som inte fanns på något album och som ofta blivit lite styvmoderligt behandlade när man gör samlingsskivor till exempel. I slutet av 1983 kom den där albumlösa singeln med Tears for Fears. The Way You Are heter den. Och så heter även låten som ska få sätta ton till vårt avsked idag. Det var väl snillrikt. Ola Håkansson och Anita Fällskog är det som står redo vid mikrofonerna. Etta på svenska singellistan i november 1986. Not

0: Vladislav Bonita. Med Vladislav Bonita.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Vladislav Bonita. Me Vladislav Bonita.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sören tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: Ja, idag söndag får vi fortsatt räkna med en hel del skurar över främst Götaland men också delar av Svealand. Lokalt i främst de södra och östra delarna kan det handla om kraftigare skurar med åska. I Norrland däremot växer en svag högtrycksrygg in och ger fortsatt en hel del sol varvat med moln. Och det är ju drastiska kontraster vad gäller temperaturerna där vi ju tidigare i veckan i den södra delen av landet haft temperaturer på 30-32 grader. Nu är det knappt så att termometern orkar upp till 20 grader. 15-20 grader i Götaland och Svealand, och det är väl bara allra längst ner i söder som man kanske kan komma upp i runt 20 grader. Annars så är det nog under 20 grader som gäller uppåt i Svealand. Lite varmare och trevligare väder annars då i resten av landet, det vill säga hela Norrland med en hel del sol och temperaturer kanske upp emot 20 grader. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: God morgon, Kronan. Man måste säga, vad är det Kronan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo, för sin man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Kronan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
4: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
3: Så du kan få ro.
5: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
7: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
8: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
9: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
10: Tre strutar och såklart nötkross.
11: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
12: Telenor presenterar Nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
12: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: Det var ingen stor lunch.
16: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
15: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
16: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
17: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
18: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
19: Ja, jag trivs här.
18: Men du handlar inget?
19: Nej.
18: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
19: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
20: Hela familjens varuhus.

0: Ja, idag söndag får vi fortsatt räkna med en hel del skurar över främst Götaland men också delar av Svealand. Lokalt i främst de södra och östra delarna kan det handla om kraftigare skurar med åska. I Norrland däremot växer en svag högtrycksrygg in och ger fortsatt en hel del sol varvat med moln. Och det är ju drastiska kontraster vad gäller temperaturerna där vi ju tidigare i veckan i den södra delen av landet haft temperaturer på 30-32 grader. Nu är det knappt så att termometern orkar upp till 20 grader. 15-20 grader i Götaland och Svealand, och det är väl bara allra längst ner i söder som man kanske kan komma upp i runt 20 grader. Annars så är det nog under 20 grader som gäller uppåt i Svealand. Lite varmare och trevligare väder annars då i resten av landet, det vill säga hela Norrland, med en hel del sol och temperaturer kanske upp emot 20 grader. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

General Public heter bandet som fick inleda Nevergreens idag. Ett band sprunget ur skabandet The Beat, eller English Beat som de ju fick heta i USA. Trots den här ganska lättsamma och listvänliga framtoningen så var detta ett band som inhyste en del kreditfolk. Medlemmar ur band som Dexys, Midnight Runners och Specials fanns med här till exempel. I liveupplagan fanns till och med Mick Jones från The Clash med. Detta hjälpte dessvärre föga listmässigt för General Public. Vi hörde en singel från 1985, Come Again. Och vi stannar på de brittiska öarna i ett par låtar till. Här är en tjej som heter Natasha.

tag i början av 80-talet fanns det två tjejband som hette The Flirts ute på marknaden. Det vi framförallt minns här i Sverige är ju det amerikanska bandet, men det fanns en engelsk variant också som till råga på allt gjorde snarlik musik. I detta Flirts fanns den här tjejen med. Natasha England hette hon. Hon gjorde ett gäng singlar under första halvan av 80-talet också. Vi hörde en där i mitten. 1983 släppte hon den här I Can't Hold On. New Wave Pop med lite karibiska influenser var på tapeten i början av 80-talet, framförallt i England. Det är också där vi träffar den här svängiga trion, Fontana Mix.

var Fontanamix, en brittisk trio som släppte två singlar och ett album 1983. Vi hörde debutsingen utgiven på skivbolaget Compact Organization. Annars ju mest kända för sångerskan Mary Wilson. Catwalk heter den här singeln vi hörde. Ja, efter den här väldigt brittiska inledningen så ska vi ta en tur hem till Sverige igen. What is What heter ett band som gjorde en enda singel på Warner innan de försvann ut till det okända. 1988 kom den här Medicine Man.

inte mycket finns att berätta om det här kortlivade svenska bandet, men så blev det också bara en enda singel för What Is What. Och det var ju såklart den vi hörde, den lite Rock Me Amadeus doftande Medicine Man från 1988. Några år bak i tiden nu, 1984, kom den här enda singeln med Kirk Novak.

Det var Kirk Novak, en kille från Västtyskland som heter Dirk Darmstädter egentligen. Han skulle efter den här fruktlösa solosatsningen istället starta indiepopbandet Jeremy Days, som fick en viss framgång, i alla fall på hemmaplan. Sender och Dream heter den här singeln. Han gjorde som Kirk Novak 1984. Som du ju hörde i Nevergreen och sån där pumpy pop som till exempel Simple Minds ägnade sig mot slutet av 80-talet. En duo som heter Hinter.

Ja, den där låten känns på något vis ganska modern i sitt uttryck. Med lite nyare produktion så hade man väl kunnat höra till exempel Coldplay spela in en sån låt idag. Men detta var ju redan 1989 och duon Hinterland. Ett album och några singlar blev det bara. Vi hörde debutsingeln från 1989, Dark Hill. Lite mer fast i sin tid är väl nästa låt vi ska lyssna på. Marianne Flynn är det kanske ett namn ni känner igen om ni brukar sitta och läsa baksidorna på svenska skivomslag. Hon medverkar nämligen i bakgrunden på massor av skivor från framförallt 80- och 90-talet. 1985 satsar hon i eget namn med den här singeln Stark Vild.

och Vild fri heter den här låten, och det beskriver väl ganska bra den här 80-talsgenren av svenska kvinnliga artister med lite skinn på näsan. Marianne Flynner heter den här tjejen, välkänd som studiosångerska under framförallt 90-talet. Redan 1985 debuterar hon i eget namn med den här singeln som alltså heter just Stark, Vild, Fri. Dags att njuta av lite svala sommartoner. Lewis Parker heter en kille som släppte några singlar på CBS i mitten av 80-talet. Till exempel den här 1984. Is That You?

Ja, vi har hört Louis Parker, en kille som fick chansen på några singlar på CBS under 80-talet. Vi hörde Is That You från 1984. Italodiscon har ju alltid haft i sin natur att snegla på aktuella topplistor och skapa sina egna varianter på aktuella hits. Gloria Branigans Self Control var ju en låt som härstammade från Italien och artisten Raff. I kölvattnet av dess framgång dök den här singeln upp med en tjej som kallar sig för Roxanne.

Roxanne kallar sig alltså den här tjejen från Västtyskland som 1985 spelade in den här blandningen mellan Self Control och Dolly Partons Jolene kan man väl säga. Charlene heter ju låten, skriven av holländska Tony Henrik och Karin van Haren. Väldigt aktiva inom Europopen under den här tiden. De skrev ju bland annat Bad Boys Blues låtar. Något helt annat nu får man väl säga. Alan Parsons Project var ju ett populärt namn både bland kritiker och skivköpare under 80-talet. Men trots framgångarna valde förgrundsfigurerna Alan Parsons och Eric Wolfson att starta upp ett helt nytt band i slutet av 80-talet. Ett minst sagt snarlikt sound dessutom. Det här är Freudiana.

Freudiana var det där. Både låten och artisten heter så. Bakom projektet ligger Alan Parsons och hans vapendragare Eric Wolfson, som ju var den vi hörde sjunga här också. 1990 släppte de sitt konceptalbum under det här namnet, där man förutom Erics röst även kunde höra till exempel Leo Sayer och John Miles sjunga en del av spåren. Inte mycket blev av detta på topplistorna dessvärre, och det var såklart det därför vi kunde avnjuta dem här i Nevergreens. Som ju dessvärre säger tack och adjö med den här låten idag. Jag tackar för sällskapet som vanligt och hoppas vi hörs igen. Hej då!

Freudiana var det där. Både låten och artisten heter så. Bakom projektet ligger Alan Parsons och hans vapendragare Eric Wolfson, som ju var den vi hörde sjunga här också. 1990 släppte de sitt konceptalbum under det här namnet, där man förutom Erics röst även kunde höra till exempel Leo Sayer och John Miles sjunga en del av spåren. Inte mycket blev av detta på topplistorna dessvärre, och det var såklart det därför vi kunde avnjuta dem här i Nevergreens. Som ju dessvärre säger tack och adjö med den här låten idag. Jag tackar för sällskapet som vanligt och hoppas vi hörs igen. Hej då!

1990 släppte de sitt konceptalbum under det här namnet, där man förutom Eric Strust även kunde höra till exempel Leo Sayer och John Miles sjunga en del av spåren. Inte mycket blev av detta på topplistorna dessvärre, och det var såklart det därför vi kunde avnjuta dem här i Nevergreens. Som ju dessvärre säger tack och adjö med den här låten idag. Jag tackar för sällskapet som vanligt och hoppas vi hörs igen. Hej då!

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

light is on. Is it done?

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
8: Industrikompetens är framgång börjar med ett
7: ikjobb.se.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glasspåse varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
12: Ja, då vinner tigern.
10: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande
2: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: Ja, idag söndag får vi fortsatt räkna med en hel del skurar över främst Götaland men också delar av Svealand. Lokalt i främst de södra och östra delarna kan det handla om kraftigare skurar med åska. I Norrland däremot växer en svag högtrycksrygg in och ger fortsatt en hel del sol varvat med moln. Och det är ju drastiska kontraster vad gäller temperaturerna där vi ju tidigare i veckan i den södra delen av landet haft temperaturer på 30-32 grader. Nu är det knappt så att termometern orkar upp till 20 grader. 15-20 grader i Götaland och Svealand, och det är väl bara allra längst ner i söder som man kanske kan komma upp i runt 20 grader. Annars så är det nog under 20 grader som gäller uppåt i Svealand. Lite varmare och trevligare väder annars då i resten av landet, det vill säga hela Norrland med en hel del sol och temperaturer kanske upp emot 20 grader. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med ett ikjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande
2: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hej där, och välkomna till specialavsnittet av Nevergreens. Ja, det kommer bli ett antal sådana uppdelade efter olika teman mellan de olika ordinarie programmen då och då. Idag handlar det om skådespelare som inte kunde förnoga av den befintliga karriären utan även satsade på musiken vid sidan om. Eddie Murphy behöver väl ingen närmare presentation antar jag. När hans stjärna stod som högst på himlen fick han kontakt med funklegenden Rick James som skrev och producerade den här singeln till honom. Här är Party All The Time.

nog en skiva i dagens program som egentligen inte borde benämnas som en evergreen. En 12:e plats på Tracks blev det som bäst när det begav sig, och faktiskt en 2:a plats på Billboard-listan i USA. Men eftersom låten är så pass bortglömd idag så får den vara med ändå, i alla fall i det här specialavsnittet. Det var alltså Eddie Murphy bakom mikrofonen där. Hans Party All The Time kom ut sommaren 85. Rupert Everett är en folkkär engelsk skådis som ofta dyker upp i pompösa kostymdramer i hemlandet. Han har även gjort en Hollywood-karriär och är kanske mest känd för sin medverkan i Min bästa väns bröllop. 1987 gjorde han även ett försök till en musikalisk karriär, och vad passar egentligen bättre än att göra en sofistikerad engelsk pop som vi är vana att höra i Nevergreens. Här är Generation of Loneliness.

Rupert Everett är en brittisk skådis som varit verksam från början av 80-talet fram tills idag. Här var hans singel från 1987, Generation of Loneliness heter den. Och nu ska vi in i tv-såpornas värld på tre skivor framöver. Al Corley var ett välkänt namn i början av 80-talet, både för sin uppmärksammade roll som homosexuell Steven i amerikanska såpdynastin och både privata för sin kärleksaffär med sångerskan Carly Simon. Som i många andra fall öppnade berömmelsen även dörrarna för att spela in skivor i Tyskland, vilket Al gjorde 1983. Här är singeln Square Rooms.

Al Corley där, i första hand känd som Steven i Dynasty. Det är Harald Faltermeyer som har producerat den här skivan. Ni vet, han som fick hits med ledmotiv ur flera filmer sedan på 80-talet, bland annat Snuten i Hollywood, Fletch och Top Gun. 1983 kom den här singeln Square Rooms. Såpaskådisar och Tyskland var som sagt en ekvation som ofta gick jämnt upp. Lorenzo Lamas var i början av 80-talet känd i hela världen som Hunken Lance i såpan Falcon Crest. Men det var bara i Tyskland som hans musikkarriär fick fotfäste. Kanske klanade lite när vi lyssnade på hans singel från 1984, Fools Like Me.

Lorenzo Lamas, alltså Lance i såpan Falcon Crest. På 90-talet gjorde han dessutom comeback med tv-serien Renegade. Men det här försöket till musikkarriär kom redan 1984. Fools Like Me heter singeln. Charlene Tilton heter en amerikansk skådespelerska som troligen aldrig kommer att komma loss från rollen som Lucy i Dallas. 1984 gick hon in i en skivstudio i Tyskland för att spela in sin enda singel, C'est la vie.

annars. Den där singeln är skriven och producerad av Jeff Bastow, en engelsman bosatt i Tyskland som ansågs vara en av de viktiga pelarna i Georgian Moroder's hitfabrik på 80-talet. Och visst låter det lite Moroder om Charlene singeln från 1984. C'est la vie heter den. Svenska skådespelaren Johan Hedenberg slog igenom i ungdomsserien Åshöjdens BK, men blev riktigt namnkunnig som Buffen Jonas i Varuhuset några år senare. Det var i denna veva som han även fick tillfälle att göra en skiva där han gör rockiga versioner av ett urval svenska hits. Här är en version av gamla kultslagen Ge mig 4 minuter och

0: originalet till den här låten gjordes av en ung syskonskara som delade efternamnet Åman och blev berömda över en app när de uppträdde i Hylands hörna 1967. Drygt 20 år senare plockades låten alltså upp av skådisen Johan Hedenberg, och det var såklart hans version vi precis hörde.
1: Radio Godis.
0: Texas bördiga skådespelerskan Cissi Spacek gjorde sig en karriär på framförallt 70- och 80-talet genom att ofta spela starka och utsatta kvinnor. 1983 testade hon sina musikaliska vingar med albumet Hanging Up My Heart, som mestadels var en countryplatta. Men så fanns där också några låtar lite mer anpassade för den amerikanska skvalradion. Däribland singen vi ska lyssna på, balladen Lonely But Only For You.

amerikanska skådespelerskan gjorde sitt enda musikaliska alster 1983. Detta var en låt som heter Lonely But Only For You. Nästa skiva är nog den närmaste vi kommer en låt som kunde varit med i vanliga Nevergreens. Sione & Dancing var nämligen ett band som storbolaget London satsade på stort 1983. Men varför spelar vi då den låten i det här specialprogrammet? Jo, bakom micken hittar vi Ricky Gervais.

visst är det Ricky Gervais vi hört. En engelsk komiker som fick sitt definitiva genombrott med tv-serien The Office. Och som har haft otaliga framgångar sedan dess. Nästan 20 år tidigare var han en av två medlemmar i duon Seven Dancing. Som fick göra två singlar varav detta var den andra. Bitter Heart 1983 kom den ut. Phoebe Cates gick från klarhet till klarhet i början av 80-talet. I Sverige blev hon nog mest känd för sin medverkan i filmen Gremlins och tv-serien Lace. Men i USA var hon något av en ikon inom ungdomsfilmen. En av filmerna som gjorde henne...

heter det Ricky Gervais vi hört. En engelsk komiker som fick sitt definitiva genombrott med tv-serien The Office. Och som har haft otaliga framgångar sedan dess. Nästan 20 år tidigare var han en av två medlemmar i duon Seven and Dancing. Som fick göra två singlar, varav detta var den andra, Bitter Heart, 1983 kom den ut. Phoebe Cates gick från klarhet till klarhet i början av 80-talet. I Sverige blev hon nog mest känd för sin medverkan i

visst är det Ricky Gervais vi hört. En engelsk komiker som fick sitt definitiva genombrott med tv-serien The Office. Och som har haft otaliga framgångar sedan dess. Nästan 20 år tidigare var han en av två medlemmar i duon Seven and Dancing. Som fick göra två singlar, varav detta var den andra, Bitter Heart, 1983 kom den ut. Phoebe Cates gick från klarhet till klarhet i början av 80-talet. I Sverige blev hon nog mest känd för sin medverkan i filmen Gremlins och tv-serien Lace. Men i USA var hon något av en ikon inom ungdomsfilmen. En av filmerna som gjorde henne berömd där på hemmaplan hette Paradise. En ogenerad kopia av Den blå lagunen som floppade på biograferna. Där fick hon äran att framföra ledmotivet som heter just Paradise.

hört Phoebe Cates och hennes Paradise från 1982. Michael Winslow är ett namn jag förlåter er om ni inte känner igen. Om jag däremot nämner killen som gör ljudeffekter med munnen i Polisskolan-filmerna så är det säkert fler av er som hajar till. Mitt i den berömmelsen dök även möjligheten upp att göra en skiva. Och såklart visar han även här upp

Sergeant Lavell Jones vi hörde. Eller Michael Winslow som är hans riktiga namn. Ljudeffektstjärnan från Polisskolan filmen alltså. Här med singeln I Am My Own Walkman från 1985. Den får avsluta detta specialprogram av Never Greens där vi alltså spelat musiksatsningar från skådespelare. Snart är vi tillbaka med fler vanliga och ovanliga avsnitt. Tack för idag och på återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Let's go. Bang, bang, bang. Let's go. Let's go.
1: Radiogodis.se

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
4: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Hos Biltema.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: God morgon, Kronan. Vad måste jag? Vad är det Kronan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för sin mankronka va?
0: Transistorradio. Man trodde Kronan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.